epekauka tofauti na gereza vibaka wanakoja binamu wanada kuamini na beza.